0: اللہ،
1: پیر بابا کے قدموں میں رحیم خان کا سلام،
0: خدا خوش رکھے۔ آ رحیم، تجھے تو فرنگیوں نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا نا۔
1: ہاں پیر بابا،
0: تو کیا تو جیل توڑ کر نکل آیا؟
1: بڑے کمزور سیخچے لگا رکھے ہیں فرنگی نے، ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ گئے اور میں باہر نکل آیا۔
0: پگلے، تو جانتا بھی ہے کچھ؟ جوانی کے جوش میں تو کسے نل کر رہا ہے؟ اس

0: کا اقبال بلند ہو.
1: ناچیز کی جوہار قبول فرمائیں امداتا.
2: آؤ رحیمہ, پیر پگاروں کی چٹھی ہمیں مل گئی ہے.
1: حضور کی مہربانی ہے.
2: دیوان جی کو سوال پوچھیں گے تم سے, ٹھیک سے جواب دینا.
1: جو حکم امداتا.
3: ہمارے پاس جو خبریں ہیں ان کے مطابق امر کوٹ کا باشندہ رحیم خان ایک خطرناک ڈکیت ہے جو برٹش حکومت کے خزانے لوٹتا پھرتا ہے.
1: خبر صحیح ہے.
3: وہ رحیم خان کمپنی راز کا ایک سزا یافتہ مجرم اور فرار قیدی ہے.
1: ایک دم سچ ہے.
3: انگریز سرکار نے اس کے سر کے لیے 1,00,000 روپے کے انعام کی ڈولی پٹوا رکھی ہے.
1: آپ بجا فرماتے ہیں.
3: کیا تم وہی رحیم خان ہو؟
1: خدا جھوٹ نہ بلوائے, یہ خادم وہی رحیم ہے.
2: اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر ہماری ریاست میں کس لیے آئے ہو؟
1: مہاراول کی چھتر چھائے میں پناہ لینے اندادا.
2: ہمارا کام کیا ڈکیت اور مجرموں کو شرم دینے کا رہ گیا؟
1: گستاخی معاف ہو اندادا. رحیم انسانیت کی وطن پرستی کی راہ پر چلنے والا ایک ناچیز بندہ ہے. ڈکیت اور مجرم کا نام تو اسے فرنگیوں نے دیا ہے جو 7 سمندر پار سے یہاں آ کر ہمارے ملک کی دولت اور عزت پر کھلے عام ڈاکہ ڈال رہے ہیں. رحیمہ تو صرف ان سے اپنے ملک کی دولت واپس چھین لانے کا کام انجام دیتا ہے.
2: تمہاری زبان سے بغاوت کی بو آتی
1: ہے. وطن پرستی اگر بغاوت ہے انداتا تو میں فخر کے ساتھ اپنا باغی ہونا قبول کرتا ہوں.
3: کسی رجوارے میں ایک باغی کو شرن دینے کا مطلب ہے برٹش راج سے سیدھی ٹکر لینا.
1: دیوان جی, میں ان پڑھ آدمی ہوں, سیاست نہیں سمجھتا, ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ان گوروں کو یہاں سے باہر کھدیڑنے والی ہر جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں. اس لیے اپنے پیر بابا کے حکم سے اور مہاراول کی عظمت کے اعتبار سے یہاں آیا ہوں.
2: پوری ریاست اس وقت زبردست اکال کی چپیٹ میں ہے, خزانہ تنگ ہے, اس لیے فی الحال ہم تمہیں ماہوار.
1: ہمیں کچھ نہیں چاہیے انداتا. آپ نے جو بھروسہ رکھ کر ہمیں پناہ دی ہے اس کے بدلے میں میری کھال کی جوتی بھی بنا کر آپ کو پہنا سکوں تو کم ہے. اور دیوان جی, رحیمہ کے زندہ رہتے اگر ریاست کا خزانہ تنگ رہ گیا تو پھر رحیمہ کے وجود کا کوئی مطلب نہیں.
2: کیا پھر کوئی ٹاکا ڈالو گے؟
1: آپ فکر نہ کریں امداتا, ریاست کے خزانے کو مالا مال کر دینا میرا پہلا فرض ہوگا. ڈاکا صرف فرنگی تجوریوں پر پڑے گا, وہ بھی سرحد کے پار, یہ میرا عہد ہے.
2: تو پھر ٹھیک ہے دیوان جی.
4: حکم.
2: رحیم خان کو اپنی ٹولی کے ساتھ خفیہ محکمے میں خاص عہدوں پر لگا دو.
4: جو حکم انداتا.
2: آج سے اس کا خفیہ نام ہوگا رام سنگھ.
1: کھنی کھنی کھما انداتا, اس مہربانی کے بدلے یہ رحیمہ آخری سانس تک آپ کی خدمت کرے گا اور وطن کی مٹی پر اپنے خون کی آخری بوند تک قربان کر دے گا.